0: Queen Sheree FM 104.5 Emu ye den
1: Enti enano pay ye krado na fa wotre na fa wo krata na abra enche bia ma papa akwa ba na ode nyame asem krogia yemfremu ebe free asafo ye SDA Blessed Hope Brenna enya edri.